Aani ko manu kaksik. Quality Hotel Cortelius Mohan Hoyoidit. Extension 2220. Aani ko panu kaksik. Quality Hotel Cortelius Mohan Hoyoidit. Harianga. Extension nga Harianga. 2220. Unani chasi miyo. Ilagit. Oka hatagit nun hataginut imitaw yuk uhasut.